0: 发上一块紫金花给给你。
1: 观众朋友们，福邦回民声音地方的团体是赫尔克斯坦的回民协会。今天你们听的回民声音里，年的人是法蒂玛哈瓦萨，我们给一切盼望平安的运气，这个善别做这个社会，咱们再遇面，和再见再见。
2: Кыргызстан менин үйүм.
3: Кыргызстан это мой дом.
4: Кыргызстан жысы вадик үй.
5: Кыргызстан менин эвим.
6: Биздин биримдигибиз ынтымакта.
7: Учурда Кыргызстанда улуттаралык мамилелерди стабилдештирүүгө 30га жакын улуттук маданий борборлордун башын коштурган Кыргызстан элинин ассамблеясы улуттар аралык ынтымактын негизи катары таасирдүү форумга айланып калды. Алардын бир бутагы катары Кыргызстан уйгурлары өз маданий иш-чараларын активдүү уюштуруп келишет. Уйгур эли байыркы эл болгондуктан, артында маданий бай казынасын камтыган карт тарыхы сакталып калган. Алар тууралуу Тенгири так садалары программасынан чогуу тыңшайлы, микрофондо алып баруучу Нурифар Нуртай кызы.
8: Биринчи радиодо уйгурлардын Тенгири так садалары уктуруусу.
9: Саламатсызбы, урматтуу радио угуучулар. Ассалому алейкум, урматтуу радио угуучулар. Кыргызстан пайтакты Бишкектин сөзлөп атабыз. Хава толкулдарда силер менен Таңгы так садалары. Азиз достор, күндөрүңөр кайырлык болсун. Арзулоо үчүн коюлган кадамдар, адамлар деп токтоп калмасын. Хаят сиздин. Уну ягы тиркеп эмес, нургу пуркеп өткүзүн. Һәр яңы күнүңүз яңы арзулоо менен башлансын. Yazgıcı Nurmuhammed Yasin'nin Yavı Kaptar namlı hikayesi Qashqay Edebiyatı Jurnalının 2004-cü jılqı 5-nji sanında elan kılıngan. Keyinçilik bu hikaye Avropa tillerige, nemis, angliz, fransız, şved tillerige tercüme kılınıp, Şvetsiyanın altın medalığa sazavar bolgan. Yaş yazgıcı muşu bir hikayesi üçün 10 jıllık türme cezasına hüküm kılıngan. Hazır mən sizlərə aşıq hekayənin bir parçasını oxub verim. İkiyə bölüb oxuyum. Davamı keyin qısandı oldu. Yavı kaptar. Yana şu köp gök asmanda uçub jürgidək mən. Оңым мо, чүм мо, яки хәр ишкелесе билмедим. Канатым астыда гор-гор шамал учып өтмөктө. Мен хазыр нахайат рухланып кетип атамын. Вүжүдүмдө күч-кубат ургуп турат. Зәңги рәң асман, парлак куяш нуругы чөмүлгән бепаян дөнья. Бу накадәр гүзәл мәнзара. Мен техим рухланып, яным эгиз өрлүдүм. Көз алдымдыки бул жүргән зар гайып булды. Әмди маңа дөнья техим кеңре ийгилеп Көз алдымда бір ешіл дәстархан дәк ұчық намаян болды. Бұл үлгері мән көріп бақмыған мәнзірі, мән көріп бақмыған жайлайды. Лекен мән үйерге өз мақаным дәк муамыла қылдым. Хәмме оқшашлы көзел көрінәтті. Тұйықсыз алдымды мәлі өйлі көрінді. Пәсті ұшақ нәрсілі қымрылап тұратты. Мән ұланың анам сөзләп бердіған адамлі екенлігіні қыс қылдым. Лекен ұла маңа әнші қатарлік әмәстік көрінді. Анамға қиырлық еткен бұс керек деп ойлыдым. Ерді бейчарлақшы өміліп жүген ашу жанлықның көкті ұчып жүрген біздің құдіретлік екенлігіге задыла ішәңгім келмеді. Бәлкі менің ұланы түшінішке Kallam yetmegen buluşu mümkün. İş kılıp, mən adamlarını ançı xatarlik hız kımıdım. Anam, adamlarının kusuğu da xunur cik. Pahas bulumsan, ula seni birden dala mahpus kaylandırıp koydu degen idi. Birdinla, menin ulanın kusuğu dike xunurunu gördüm geldi. Nemişki ulanın xunurunu kusuğu silbağan boğuğa aklım yetmedi. Asta asta pesleb, mahalle atrapını aylanışkı başladım. Маңайымды һәммә нәрсә энек көрінді. Шу яда адамлардан башка қой, кала, тоху. Иш кылып, мен көріп бақмаған нұрғын нәрселе бар еді. Бір топ кәптәрлі османда үчіп жүрәтті. Бір аз қысым болса, кәптәрлі қоныш үчін ясалған пағаз деген нәрсеге қонып олтыратты. Мен ұла білен параңлышып, параңлышыш үчін Yeniga kelip kondum. Paranglaşış üçün kondum mu? Yaki aram eliş üçün kondum bu? Bu enik isimdi yok idi. Şu çağdaki tuyğum bək xıra idi. İş kılıp ben ulanın turmuşuğa kızıqıp qalgan edim. Qayadın keldin dedi ulanın içidiki yeş çoğaraq birisi. Mən onun muşu topunun içidiki kimligini pärk kılamadım. Onun kim boluşu mən üçün bär bir idi. Çünki mən bu topunun azası bomğaşqa, onun mağın nisbətən heç qandaq əhəmiyyətki ege tərpini bayqıqlı bomaddı. Bülcürgen saydın dedim mən. Buvamdın anlıqan. Bizinin əcdadımız aşı yerlik eken, bırak mən uyarının bizdin nəçi aylıq jıraqlığını anlamıqan. Adette biz nəçi günlük yolu uçup baramaymız. Bəlkim sən mu nişandın adışıp qaldın o deymə. Mən onun nəçi günlük aralıqımı uçalmaydıqanlığını anlap hayran kaldım. Belki qeyrılık yetkendi de boyuldum. O degen bol jürgen say, mən kelgen böl jürgen say, şu mu emes mu? Eniq hüküm kılamadım. Eğer onun buğusu mən kelgen saydın kelgen busa, demek biz bir cemaat tukkan bulup kalan. Mən şu yerge adışıp gelip emes, belki uçuşunu məşk kılıp etip gelip kaldım. Bir neç gün geçe bir nersi yemey mi uçalaymen dedim. Cevabın. O mağın hayranlıkla karap koydu. Belki sen yavı kapta uxşaysan. Ulanın hemisi şundak değişildi. Bırak bizde ondak cengi varlık yok. Pekat kundak ve kapasın başkını oylumayımız. Ben mumuşu mahallede nerge ötüp bakmadım. Ötüp neyimi kaptı? Konay desen, pağızın, yatay desen, kapısın da yatusa. Caba tatış mı, iş mi? Onun üstüge balıcaklık bulup kaldım. Endi uçup nege barar mən? İgimiz mu yaxşı qaravatıdı. İş çoğun kapta tümşuğu bilen paylarını tatlap koydu. Anılsam, adamla bək qoqancaq ikan. Ula bizini tutuvasa, ruhumuzunu kulkularmış deydi. Buras mı? Ruh, yenimdeki bir küçük kapta hayran buldu. Baba, ruh degen neme? Onun ruhunun nemiligini bilmegini, mən teximi hayran kaldı. Bu kaptala ballanı qandaq tərbiyelə dığandı. Ruhu boğmağın hayatlıqının nemi kerege? Ruhsızlık ulanın kanda halatki çüşürüp koygan hə. Ulan nemi üçün bunu çönmeydiğandı? Gerçi ruhunu, erkinlikini soğu kılgılı, tələb erişkili boğmasa, bırak bu beçara kaptarlagi ruhi erkinlikki ege bir makamının ne kadar zörürlüğünü çoğunqur xıs kıldım. Ula ruh degen sözünü anla bakmağın dek kılattı. Eş çoğun kapta, helikli sual sorgan kaptanın beşini sılap durup sözleşki başladı. Ruhunun nemligini mən mi bilmeymen? Onu mən mi buvamdan anlağan? Hazır, ikinci qetim anlaşım, buvam qo mu buğusu dəb berib diken. Bəlkim, hemişem bizde ruh yuqalğını bək uzun zamanla bub kətken, dəbdi. Bəlkim bu kaptanın davatqını, yuqalğını bək uzun boğan aşı ruh haqqıdı bolsı gerek. Bizde hazır ruh dəydiğən nərsinin siması mıqamıdı. Eş çoğun kaptar, маңы yüzlendi. Dabbaqa oğlum, sen onun kandaq nersilgini bilemsen, mən gangrap kaldım. Üzem, degen sözge üzem cevap bir almay, kalar mənimkin dep, endi işe kıldım. Bırak, ya hazırçı bilmeymen, bırak onam, sende dadanın batırlık ruhu ba, ukun sürüp pişip yetilvatı do degen, o pişip yetilse, çokum bilbalımın. Ha, demek sen de atanın ruhu yetilip de o. Ama atla emez. Bir bütün kapta cemaatini mu ruhu alıp rönü kalgan. Anımız bizge ezeldin ruh doğruluk sözle berdimgen. Atılarımızdın mu hiç kandak birar bir işaret eşitmedik. Hazırkı bir devirge kagende ben bu sözün ballağı sözle berişini mu unutup kaptı ben. Şuna biz ruhsızlık devirge allı kaçan kadem koyuptimiz. Hay. Aşı yokalgan ruhumuzdan zade kandaklığını tepib alğan bolsaq bək yaxşı bolatdı dep boy eğir xursundı. Sizlər oşu ruhsuzluğunla tüpəyli avladdan avladqa adamlarga qul bolub ötsizlər. Ulanın hal sizlər oşu ruhsuzluq ey Allah ruhsuzluğunla sizlər oşu ruhsuzluğunla tüpəyli avladdan avladqa adamlarga qul bolub ötsizlər. Ulanın xallığan cəydə yeydan tamığa ölünsizlər. Ula sizlərni qulluqda şu dərəcəyə düşürübdi ki, qoyub bərsimu heç yerə bara almayıb. Ulanın təvəligidə uçudikənsizlər. Kiçikkini dandın ayrılıp qeylişini xallamay əvladlarınlarını mu özənladək qulluqqa tutup veribsiləm. Siləgi bizinin kəptərlə topu digidək bir başçı gerekken Бірақ бұл аптыңлады сілердің ұндақ бүйік үміт күткілі болмығдек. Сілер алды білен рухынлады ке ашы құллықны еқұтшыңла керек. Әң мұқымы сілер рухның немелегіні білвеліңла. Сіз немішке мән білен беріп, анамдың сора көмейсіз, деді мән ешчон кептәке қысташлық қылып. Мән бұ айның білвелішіні іздедім мұ, яке үзем білвелішіні ойлыдым мұ, таза иниқ әмәз еді бәлкім, әр үшке қысият вүджудымда тән құтырып атқанды. Бұр пұтым көргі саңғылды, шындақ бейхатар қапызым тұрып, рух іздеп нәгі бар мән, яны келіп мән рухның немілігіні білмісәм. Оны тапсам мұ, немі пайдысы, қара, рух болмысы немі бұпты. Яныла мұшы қапызымызды бейхатар яшығыны болды кән ғо. Яны келіп, еш кімге асқатмайдыған рух деген, оны әрсіні көтіріп жүріш. Не қадар жапалық. Еш чон кептарның сөзілерін ойлап кеттім. Оның дегені бір тұрып тоғыр дек, бір тұрып хата дек мұқалатты. Анам, амма, еш қандақ яшаш етіқаты ва рухы болмаған бір кепта білен рух тоғырлық сөзілжіш маңа намуслық іштек түйіліп кетті. Беріп мұл мәселін анамдың сорап бақайдап ойылдым. Бір топ кептәлі енімізгі келіп қонды. Андың өзара Google ашты. Оланың бәзі сөзлерін пәкәт ұқмыдым. Бәлкім өз тілді сөзләшіс керек. Адатты біз тарапләгі мұл бәзді мұшындақ. Яқы юртлықла келіп қалатты. Ола кемлі. Еш чон кептәнің досты мұл. Яки жамайты мұл білмедім. Мен білен сөзләшмәкчі, яки өзара параңылшуатқанды. Пәкатла ұқымдым. Яқшымсан қозам, еш чон кәпті ендеке кичік бір кәптенің пәйлерінің чоқылап, әркілтіп көйді. Яқша мәз, қосқым ечіп кетті. Немішке анам әнді дан бәмейді. О дан, яки қонақ дегендек бір нәрсіләні етті мә, бәлкім терік яки кәңдір. Дегенді. Іш қылып мен білмейдіған ятлы сөз еді. Хай, адамлы баш қорған кептерлі қызғы кен. Яйдыған нәрсілегі мұхар қыл, ісім қойып жүрді кен деп, хайран қалдым. Анаң әнді ең құлырыңның дүнияғы келіш үшін қобет топлайдың.